na ene no so ye twaso o se asamado atre na konumu ne na asem ndini ne se hell has enlarged itself. Hell has enlarged itself. Asamado atre na konumu. Asamado atre na konumu na asamado abani mu na ne na ye